Ikke hiphoppe dog. Jeg er ikke hiphoppe dog i dag. Hatsi babi di sena di batlo lithuli rikhale ngwana mme di batlo ntso relax. Ke ntho tsa bo don't be out. Hatsi bo thotsa stra.